0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係の計算ってわけよ。金持ち娘の面談がまとまってね。
0: お日様の見てる下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: 私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体はほぐれたし、私がタコの人にいらくれていた。
0: ああ、その人が魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: それでも私は憎られない。私は物に伝わりされたら、物に伝わってる。あの人のごと死にたい。
0: ああ。その人ら、あたしは幽霊。あたしは、のごと、さまよい歩く。
2: 昼があった夜があった。